0: Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
15: Етер шија Радио Садбури Туркија Схма.
16: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
0: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo ifonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Giderdi amuriyet Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Ուկրաինայում պատերազմի հրատանք հետներ։ Քաղաքական ողջիչներ միմյանց էին մեղադրում։ Մինչդեռ փորձագետներ զգուշացնում էին համաշխարհային բարենային ճգնաժամի մասին։ Այնուհետև Ստամբուլում տեղի ունեցավ մի բան, որ շատերը չէին սպասում։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նկատիչները հանդիպեցին նույն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ խաղաղությունը կստացվի մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ոչ ոք չէր կանխատեսում, որ զենքերը կթաթարեն։ Սակայն Թուրքիայի եւ ՄԱԿ-ի միջորդությամբ համաձայնության ձեռք բերված ռեսկսեր հացահատիկի այս արտահանումը ուկրաինական նավանգիստներից, որտեղ միլիոնավոր տոննա հացատերկեր մնացել։ Սա դիվանագիտական շքեղ հաղթանակ չէր։ Չկային արշավներ, որոնք ձերք սեղմում էին տեսախցիկների լույսի ներքո կամ մեծ հայտարարություններ, որոնք կարող էին փոխել աշխարհը մեկ գիշերվա ընթացքում։ Փոխարենը ի հայտ եկավ ավելի շոշափելի արդյունք։

չեմ սննդի հասանելիություն։ Աֆրիկայում մենեցավ ավելքում եւ այլոր շատ ընտանիքներ, մարդիկ, ովքեր տեղյակ չեն Ստամբուլի բանակցություններից, կարողացան հասնել իրենց ցեղանին դիվանագիտության հաջողության շնորհիվ այն ժամանակ, երբ շատերը կարծում են, որ դա անհնար է։ Այս իրադարձությունը շատ բան է ասում Թուրքիայի դերի մասին ժամանակակից աշխարհում։ Թուրքիայի խաղաղության կառուցման ջանքերը չեն սահմանվում մեծ ժեստերով կամ գլոբալ գաղափարախոսական արշավներով։ Ավելի շուտ դրանք հիմնված են դիվանագիտության նկատմամբ համբերատար մոտեցման վրա։ Պահպանել երկխոսությունը, երբ ուրիշները խզում են կապերը, և դռները բաց պահել, երբ ուրիշները արդեն փակել են դրանք։ Երկրի հարավում է գտնվում Սիրիան, որը տասամյակից ավելի ինչ պատերազմի մեջ է։ Արևելքում են Իրաքն ու Իրանը, իսկ Զովի մյուս կողմում Ռուսաստանը, Էգեյան ծովի մյուս կողմում Հունաստանը, դրանցից այն կողմում են գտնվում Բալկանները, Հարավային Կովկասը և Արևելյան Միջերկրական ծովը, ծածաշյաներ, որտեղ հազվադեպ է հաստատվել հեկայատև խաղաղություն։ Երբ այս ծածաշյանը ճգնաժամային են բռնկվում, խնդիրներ չեն հեռանում Թուրքիայից։ Փախստականները ժամանում են Թուրքիայի սահմաններ, արևտրային ուղիները խափանվում են, էներգետիկ ռեսուրսները սպառնում են, և անվտանգության ռիսկերը մեծանում են։ Աշխարհությունը չի որոշում ճակատագիրը, այլ ձևավորում է առօրյա կյանքի իրականությունը։ Հետևաբար, թուրք հարաշահորդները երբեք ծածաշրջանային կայունությունը չեն դիտարկել որպես միայն արտաքին քաղաքականության նպատակ։ Թուրքիայի հարևան երկրներում խաղաղությունը ոչ միայն ցանկալի է, այլև կենսական հանրաճեշտություն։ Այս դիրքը նաև Անկարային եզակի առավելություն է տալիս։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության և բազմաթիվ ծածաշրջանային հետ պատմական, մշակութային և տնտեսական կապերի շնորհիվ Թուրքիան ունի դիվանագիտական կարողություններ, որոնց հետ քչերը կարող են համեմատվել։ Այն կարող է միավորել այն կողմերին, որոնք հաճախ են ցանկանում նույնիսկ խոսել միմյանց հետ, և սա փոքր նվաճում չէ։ Եթե թուրքական արտաքին քաղաքականության մեջ կա մեկ ընդհանուր կից, ապա դա հետևյալն է, որ Թուրքիան երկխոսություն է պահպանում այն գործող անձանցեր, որոնց հետ մյուսները սովորաբար հրաժարվում են շփվել։ Անկարան աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, միաժամանակ բաց պահելով Մոսկվայի հետ հաղորդակցության ուղիները։ Որպես ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակից, Թուրքիան պահպանում է իր հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ։ Այն համագործակցում է կառավարությունների, ընդդիմադիր խմբերի, ծածկագրային տերությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ տարբեր հակամարտություններում։ Թուրքիայի քննադատները այս մոտեցումը ընդգրկում են որպես անհամապատասխան կամ երկու կողմերին օգուտ տալու փորձ։ Սակայն միջորդին տեսանկյունից դրամաբանությունը բավականին պարզ է։ Եթե դուք հրաժարվում եք խոսել մեր կողմի հետ, չեք կարող օգնել երկու կողմերին գտնել ընդհանուր լեզու։ Խաղաղության բանակցությունները չեն վարվում ընկերների միջև, դրանք տեղի են ունենում թշնամիների միջև։ Միջնորդ հրադարժեշտ մեկը, որին երկու կողմերը պատրաստ են ընդունել և իդեալական դեպքում վստահել, Թուրքիան հաճախ փորձել է ստանձնել այս դերը։ Բանակցությունների սեղանից այն կողմ Թուրքիայի ներդրումը խաղաղության գործում գերազանցում է դիվանագիտական սահմանները։ Թուրք զինվորականները մասնակցել են մակիավելիքան 30 խաղաղապահ առաքելությունի։ Բոսնիան, Կոսովոն և Սոմալին այս ներդրման կոնկրետ օրինակներն են։ Սոմալիում զուտ անվտանգության վրա կենտրոնացած մոտեցում ընդունելու փոխարեն Թուրքիան կառուցել է հիվանդանոցներ, մեկնարկային ենթակառուցվածքային նախագծեր և ընդլայնել մարդասիրական օգնությունը։ Այն փաստը, որը Մոգադիշիում Թուրքիայի դեսպանը նախընտրում է ապրել ժողովրդի մեջ, այլ ոչ թե անվտանգ դիվանագիտական համալիրում, ամփոփում է այս փիլիսոփայությունը։ Խաղաղությունը միայն պատերազմի բացակայություն չէ, այլև այնտեղ լինելու պատասխանատվությունը։ Փախստականների հարցում Թուրքիան դարձել աշխարհի ամենամեծ ընդունող երկրներից մեկը, ընդունելով ավելի քան 3.6 միլիոն գրանցած սիրիացիներ, ինչպես նաև 100 հազարավորներ Աֆղանստանից, Իրաքից և այլ երկրներից։ Դպրոցների, հիվանդանոցի և տեղական համայնքների վրա բերել ծանրը եղա, և քաղաքական լարվածությունը մեծացել է։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան շարունակել է իր դռները բաց պահել։ Խաղաղության վերաբերյալ քննարկումները հաճախ կենտրոնանում են հրադադարի և գարտանժողովների վրա։ Թուրքիայի խաղաղության քաղաքականությունը Թուրքիայի ներդրումը խաղաղության գործում պետք է գնահատվի նրա գործողությունների միջոցով։ Երբ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ մնաց ամբողջ աշխարհում և սննդամթերքի գները բարձրացան, Թուրքիան օգնեց հեշտացնել այդ հացահատիկների արտահանումը։ Երբ միլիոնավոր մարդիկ գնալու տեղ չունեին, Թուրքիան նրանց սապաստան առաջարկեց։ Երբ պատերազմող կողմերի միջև հաղորդակցությունը խզվեց, Թուրքիան հաճախ այն քիչ երկրներից մեկն էր, որը կարող է կապ պահպանել երկու կողմերի հետ։
Սրանք ոչինչ չեն երաշխավորում խաղողի։

ընդրություն, ոչ մի երկիր չունի այդ ուժը։ Սակայն դա արտացոլում է հետևողական ընդրություն, պահպանա եկողությունը, երբ բախումն ավելի հեշտ է թվում։ Խաղությունը հազվադեպ են կարոցում բոլորին գեղարացնող երկրները։ Ավելի հաճախ խաղությունը կարոցում են նրանք, ովքեր պատասխան խոսել բոլորի հետ։ Սա այն դերն է, որ Թուրքիան փորձում է ստանձնել այն կատարել չէ, բայց վշականել։ Աշխարհում, որտեղ մտածությունը, անվստահությունը եւ ճգնաժամերը գնալով ավելի որոշիչ են դառնում, այն երկրները, որոնք կարող են կամուշ կառուցել հակակորտների միջև եղած բաժանարկցի վրա, ավելի կարևոր կլինեն, քան երբևէ։ Թուրքիայի խաղաղար ջանքերի ամենամեծ ժառանգությունը թերևս կայանում է ոչ թե մեկ համաձայնագրերի կամ գրատնաժողովի, այլ ոչ այնքան տեսանելի, բայց կենսականորեն կարևոր խնդրի մեջ, այդ կամուրջների փլուզումը կանխելու մեջ։ Հարգելի ուղդիներ, այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Էմետ Իմանի կոմից ՏՏ Ռաշյանի համար պատրաստած հոդվածի ժողովածուն։ Հաջողություն։

Երբեմն ամենասրտաճմլիկ բանը տարապանքն ինքնին չէ, այլ այն, որ աշխարհը փակում է աչքերը եւ լռում այդ տարապանքի առջև, թողնելով քեզ մենակ։ Բայց հետո գալիս է մի պահ, երբ գազայից բարձրացող ծուխը դիպչում է մղոններով հերու գտնվող մեկ սրտին։ Մերձավոր ավելիքի մի անկյունից բարձրացող այդ ճիչը վերածում է ճիչի այն քաղաքների հրապարակներում, որոնցից ամենակիչն է սպասում։ Հատկապես 2025 թվականից ի վեր Պալեստինան հարցը ստեղծել է աննախադեպ մասշտաբի եւ ազերության համաշխարհային ալիք։ Ամբողջ աշխարհում կազմակերպվել են տասնյակ հազարավոր բողոքի ցույցեր։ Միլիոնավոր մարդիկ միաժամանակ լսել են փողոցները։ Լոնդոնի մարտադաշ փողոցից մինչև Ստամբուլ, Նյու Յորքից մինչև Քեյբլթուն հրապարակները լիքն էին մարդկանցով։ Ոմանք բռնել էին միայն ժամանակավոր պաստառներ, ոմանք քայլում էին առանց խոսելու, բայց բոլորի դեմքում նույն արտահայտությունն էր. Մենք տեսնում ենք սրտի կոտրված այնտեղ, մենք այստեղ ենք։ Այս արտոնքի ամենազարմանալի և դիմասկուն ամրոցներից մեկը համալսարաններն են։ Կոլումբիա համալսարանի կենտրոնում ուսանողների կողմից վրաններ տեղադրելուց հետո այս կայծը ակնթարթորեն տարածվեց ամբողջ Ամերիկայում։

և Եվրոպայում։ Մենք խոսում ենք ավելի քան 3000 երիտասարդի մասին, ովքեր բախվեցին ոստիկանության կոչ միջամտության, քաշ տվեցին գետնին և ձերբակալեցին ողջ ուսանողներին, ովքեր աջակցում էին պայեսինին և արդատության համար։ Շատեր հերացվեցին իրենց դպրոցներից, նրանց ապագան վտանգի տակ դրվեց, բայց նրանք միևնույն և չհասան իրենց վրաններին, որովհետև այս նոր սերնդի համար պայեսինը այլևս պարզապես հեռավոր լրատվական վերնագիր չէր, որը նրանք տեսնում էին հեռուստատեսությամբ։ Դա նրանց սեփական խղճի և մարդկային արժանապատվության փորձությունն էր։ Իհարկե, ոչ միայն հարապարակները, այլև ծովերը ակտիվացան, ինչպես անցյալում Մավի Մարմարայի անմոռանալի ոգին, աշխարհի տարբեր զարայից բժիշկներ, ակտիվիստը և մարդու իրավունքների պաշտպանները նավահանգիստներից նավարկեցին Սումուտ նավախմբով կամ համերաշխության նավատորմներով շրջափակման մեջ գտնվողներին հասնելու համար։ Կրկին եղան կոչ միջամտություններ, կրկին մարդիկ ձերբակալվեցին և ծերծի ենթարկվեցին միջազգային ջրերում։ Իսրայելի ծառահեղ աջակցում են ազգային նախագահության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի հրամանով գերի պահվող ակտիվիստների նկատմամբ նվաստացուցիչ և անմարդկային վերաբերմունքը դեռևս թարմ է մեր հիշողության մեջ։ Բարեբախտաբար այս անգամ աշխարհը լիովին լրություն չպահպանեց, ութ երկիր, այդում Թուրքիան, համատեղ հայտարարություն տարածեցին, ամենախիստ ձևով դատապարտելով այս անորոգանությունը։ Աշխարհի տարբեր անկյունների նավահանգիստներում ձայներ բարձրացան, պահանջելով, որ այս որոշումները սուագրած քաղաքական գործիչները հայտարարվեն պերոնա նոն գրատա, քանի որ նրանք վաղուց դուրս էր եկել քաղաքականության սահմանից և վերածվել արժանապատվության համար պայքարի։ Իրականում այս միջազգային համայնաշխությունը մեկ գիշերի ընթացքում չի առաջացել, դրա հետևում կանգնած են տարիների դիվանագիտական ջանքեր, որոնք տարածում են Աֆրիկայից մինչև Լատինական Ամերիկա։ Այսօր ՄԱԿ-ի 193 անդամ պետությունից 147-ը պաշտոնապես ճանաչում են պայեսինը որպես պետություն։ Այլ կերպ ասած, աշխարհի ճնշող մեծամասնությունը պահանջում է և աջակցում այս արդար գործին։ Հատկապես Իսպանիայի, Նորվեգիայի և Իրլանդիայի կողմից վերջերս ձեռնարկված պատմական քայլերը ցույց են տվել ամբողջ Եվրոպային, թե որքան ճիշտ է այս պայքարը։ Եվ Թուրքիան սկզբից ի վեր կես դար շարունակ եղել է այս անսասան եղբայրությունը ընդունող առաջատար երկրներից մեկը, ոչ միայն դիվանագիտության, այլև օգնության միջանցքների, բեռնատարների և սոցիալական համերաշխության միջոցով։ Գիտեք, թե ինչն էր ինձ ամենաշատը ազդել այս գործընթացի ընթացքում։ Դա այն ձևն էր, թե ինչպես աշխարհի մյուս կողմում գտնվող մարդիկ, ովքեր նույնիսկ միմյանց լեզուներով չէին խոսում, միավորվեցին նույն ցավով։ Մի արվեստագետ բեմ բարձրացավ, վտանգելով իր ողջ կարիերան, որպեսզի խոսի պայեսինի մասին։ Մի ֆուտբոլիստ գոլ խփելուց և տոնելուց հետո փոխարեն լուր ուղերձ հղեց աշխարհին։ Մի բժիշկ թողեց ամեն ինչ և կամավոր մեկնեց այդ վտանգավոր դարաշրջան։ Մի ուսանող հիշեր անցկացրեց համալսարանի այգո բետոնի վրա, և մի մայր, որի գտնվելու վայրը նա նույնիսկ քարտեզի վրա չէր կարողանում ցույց տալ, անվերահսկելիորեն լացել լինում տանը իր երեխաների համար։ Թվում է, թե մարդկանց միավորելու համար անհրաժեշտ է խոսել նույն լեզով կամ ծնվել նույն դրոշի տակ։ Միայն խիղճն է բավարար։ Իհարկե, բոլորը նույն կերպ չէին արձագանքում, դա նույնպես ճիշտ է։ Կային մարդիկ, ովքեր անտեսում էին դա, նրանք, ովքեր լրում էին, նրանք, ովքեր փորձում էին թաքցնել դաժանությունը ծաղկավոր դիվանագիտական արտահայտությունների հետևում։ Պաղեսինը հասկանալը միայն քարտեզի վրա սահմանների նայելը և աշխարհությունը սովորելը չէ, այն նշանակում է տեսնել, թե ինչպես է մարդկության խիղճը փորձության ենթարկվում, այդ թե ինչու գազ ձայից լսվող աղաղակը այսօր արձագանքում է մղոններով հեռու գտնվող քաղաքներում։ Ժողովրդին պահում է ոչ միայն իրենց ներսում առկա ազնիվ դիմադրությունը, այլև աշխարհի մյուս կողմից բարձրացող մարդկային ընդհանուր խիղճը։ Հաջորդ դրվագում մենք գնում ենք այս երկար և պատվավոր ճանապարհորդության վերջնական նպատակետ՝ մեծ եզրափակիչ, դեպի այն անմահ հիշողությունը, որտեղ բնակվում են երբեք չժանգոտող բանալիները և հողին ամուր կպած արմատներով ձիթենիները։ Կհանդիպենք մեր պայեսին անվերջ պատմության հաղորդման վերջին դրվագում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ չնարք իլու կնձիներ, տրետը հայնի համոտլու էրնեն, 27-ի հունիսի 29-ը։ Ձեզ եկ նկացում ուղղակլխավոր թեմաները։ Իրանը հայտարել է Բահրեինում և Քուվեյթում ամերիկյան 8 ռազմական օբյեկտների ոչնչացման մասին։ Իսրայելը շարունակում է մահացու արձակումները Գազայի հատվածում։ Պակիստանը հայտարել է, որ հրաբերչական խմբավորումի դեմ հարվածներ հասցրել, որի դեպքում մահացել է 29 մարդ։ Եվրոպայում ռեկորդային ջերմաստիճանը գրանցվել շոկի պատճառով, մահացածների թիվը աճում է։ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնել են դադարեցնել նոր ռազմական գործողությունները։ Բանակցությունները կշարունակվեն։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը հայտարել է, որ հրթիռային և անօդաչու ծոճող սարքի հարվածների միջոցով ոչնչացել է Քուվեյթում և Բահրեինում գտնվող ամերիկյան 8 ռազմական օբյեկտ։ Գործողության թիրախը Քուվեյթի Ալի Ալ Սալեմ ավիաբազայի ենթակառուցվածքներն ու Բահրեինում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի հետ կապված օբյեկտներն են։ Բալիստիկ հրթիռներով և անօդաչու ծոճող սարքերով իրականացված հարվածներ

ձեզ պատասխանեն Սիրիկում և Քեշմում իրանական օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի վերջին կատարված հարձակումներին։ Բժշկական աղբյուրը հայտնել է, որ Գազայում Իսրայելի կողմից նոր հարձակումների հետևանքով զոհվել է 4 պահեցինցի, այդ թվում 1 երեխա և ևս 5-ը վիրավորվել, ինչը ցույց է տալիս անցյալ տարվա հոկտեմբերից ուժի մեջ մտած հրդեհի ևս 1 խախտում։ Պաշտոնյանների տվյալներով 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրդեհի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր Իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել առնվազն 1041 մարդ, իսկ վիրավորվել 3272-ը։ Պակիստանը օդային և ցամաքային հարվածներ հասցրել Աֆղանստանի արևելքում գտնվող զինյալների թաքստոցին, հայտարարելով, որ գործողության ընթացքում սպանվել է 29 զինյալ, ի պատասխան Պակիստանի տարածքում տեղի ունեցած մի շարք մահացու հարձակումների։ Տեղեկատվության նախարար Աթուրյալա Թարարը հայտարարել է, որ Պակտիա, Պակտիկա և Կունար նահանգներում գտնվող 3 թիրախներ վճռացվել են ճշգրիտ հարվածներով։ Նախարարը նաև հայտարարեց, որ գործողությունը ներառել է նաև Պակիստան-Աֆղանստան սահմանի երկայնքով հետախուզական տվյալների վրա հիմնված ցամաքային գործողություններ։ Եվրոպայի մահացու շոկի ալիքը հասել է արևելք և 100 միլիոնավոր մարդիկ դեռևս շոկի մեջ են ամբողջ մայրցամաքում, չնայած գիշերային փոթորիկների, մասնավորապես Ֆրանսիայում և Բելգիայում կարճատև մեղմացմանը։ Կիրակի օրը շոկը շարունակեց ուժեղ միակ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, Չեխիայում, Հունգարիայում և Լեհաստանում ուժեղ հարվածներ են հասցվել, քանի որ ջերմաշարանը բարձրացել է, իսկ ռեկորդային ցուցանիշները նվազել։ Առնվազն 191 միլիոն եվրոպացիներ կախատեսում էր, որ օրվա ընթացքում կբախվեն 35 աստիճանից բարձր ջերմաշարանի հետ։ Վաշինգտոնը և Թեհրանը համաձայնել են դադարեցնել նոր ռազմական գործողությունը, այն բանից հետո, երբ նոր փոխադարձ հարվածներ լարվածության են ստեղծել նրանց միջանկյալ համաձայնագրի շուրջ և տեխնիկական բանակցություններ շարունակելու են համաձայնագրի իրականացման շուրջ։ Միացյալ Նահանգների Պաշտոնյան նշեց, որ երկու կողմներն առայժմ կդադարեցին իրենց զրկորոշումը և որ նավերը կարող են ազատորեն տեղաշարժել Հորմուզի նեղուցով և դրա շուրջ։ Երկու կողմերը նաև սպասում է, որ կհանդիպեն Քաթարում 3-7 օրը քնարկելու Հորմուզի նեղուցի վեճը և մերձավոր արևելքի պատերազմ վերջնելու ջանքերը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայրենից։ Հաջողություն։

0: Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։
1: Եկոզաքսանչոս թվական, Էրզումի լեռները։ 3170 մետր բարձրությամբ։ Առաջին անգամ ասխատիտակը ուղվում է դեպի երկինք։ Այս ասխատիտակը կարող է ստանալ այնքան պարզ պատկերներ, որքան տիեզերքում, բայց ոչ ոք տիեզերքում չի կարող տեսնել այն, ինչ տեսվեց այդ ժամանակ։ Բայց ոչ տիեզերքում, երկրի վրա, և այն հիմնադրվել է այս հողում, արևելյան Անատոլիայի ասխատիտակը։ Այս ասխատիտակի սրտում կա 4 մետր տրամագծով հսկա հայելը, բայց այն իրականում անձանում է ոչ թե չափսերով, այլ նրանով, թե ինչպես է այն տեսնում, որովհետև երբ նայում ես երկրից, իրականում երբեք պարզ չես տեսնում, մթնոլորտը անընդհատ շարժում է, ահա թե ինչու են այդ ասխերը թարթում։ Հատուկ համակարգը ամբողջապես մաքրում է պատկերը, կարծես ասխատիտակը լեռան գագաթին չէ, այլ մթնոլորտից դուրս, և սա կարևորագույն իրադարձություն է Թուրքիայի երկնքի տեսադաշտում։ Սակայն այս պատմությունը չի սկսում Էրզումում։ 1997 Անտալիա, Բաքլտեպե։ Թուբիտակի ազգային հստակը գտնվում է 2500 մետր բարձրության վրա։ Սա միայն դիտակետ չէ, աշխարհի տարբեր ասխատիտակներ հերթով դիտարկում են գիշերը, երբ արևը ծագում է Ամերիկայում, գիշերն ավարտում է արևելյան Ասիայում, մինչև կարճատև ընդմիջում է առաջանում։ Ահա թե ինչու այն պարզապես չի դիտարկում, այն լրացում է այդ բացը, այն ստանձնում է երկնքի հսկողությունը, առաջին անգամ Թուրքիան դառնում է այդ գլոբալ դիտարկումների շղթայի մաս։ Այստեղ անցկացվող ուսումնասիրությունները վերծանում են ոչ միայն ասխերի լույսը, այլև նրանց պարունակությունը, ինչ տարերից են դրանք կազմված, ինչպես են փոխվում, և այս տվյալները այլևս այստեղ չեն մնում։ Այն տարածվում է աշխարհով մեկ, Թուրքիան դառնում է այն երկրներից մեկը, որը ոչ միայն դիտարկում է երկինքը, այլև տվյալները արտադրում երկնքի մասին։ Եկոզատասուն թվականին Թուրքիայի տիեզերական գործակալության հիմնադրմամբ այս ամբողջ կուտակված գիտելիքները միավորում են մեկ տարանիքի տակ, և 2021 թվականին հայտարարված ազգային տիեզերական ծրագրի հետ այս գործընթացը դառնում է պաշտոնական նպատակ։ Այժմ խնդիրը միայն դիտարկումը չէ, որոշում է ուղղություն, սահմանվում է ժամանակացույց, նպատակ է ուրվագծում, հասնել լուսնին, արտադրել մեր սեփական արբանյակները, անկախ լինել տիեզերական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Սա առաջին անգամն է, որ երկինքը դադարել է հետաքրքրության առարկա լինելուց, և դարձել է ուղղակի պետական քաղաքականության առարկա։ Այս փոփոխության ամենակոնկրետ տեսանելիումը երևում է ուղեծրում՝ գյուղատնտեսական տարածքներ, աղետի գոտիներ, շրջակա միջավայրի փոփոխություններ, բայց հիմնական տարբերությունն այն է, որ այս տվյալները այլևս չեն ստացվում արտասահմանից, այն արտադրվում է այստեղ։

Turksat վեց ան ներկայացում է ինչ-որ այլ բան՝ 100%-ական անկախությունը։ Այս երկու քայլերի իմաստը պարզ է. Թուրքիան այլևս երկնքին նայող երկիր չէ, այլ երկնքից տվյալներ ստեղծող երկիր։ Եվ այս գծի հաջորդ քայլը գտնում է ավելի հեռու։ Ազգային տեզերական օրագրի ամենահավակնոտ նպատակներից մեկը լուսնային առաքելությունն է։ Ծրագիրը պարզ է. Տեզերավանավը կհասնի լուսնի մակերեսին։ Սա թվում է տեխնիկական նպատակ, սակայն դրա իմաստը տարբեր է։ Սա նշանակում է, այս հողերի ծակող համակարգը առաջին անգամ կշփվի մեկ այլ երկնային մարմնի հետ։ Այլ կերպ ասած, այն այլևս պարզապես չի դիտարկվի, այն կհասնի։ Բայց թերևս ամենամեծ անշտացը մեքենայի մեջ չէ, դա տեղի ունենում մարդկանց մոտ։ 2024 թվականին Ալպեր Գիզերավջուն մեկնում է միջազգային տեզերական կայան։ Նա այնտեղ մնում է 21 օր և նա անցկացնում է 13 գիտական փորձ։ Հարցերը պարզ են. ինչպես է մետաղը վառվում տիեզերքում, ինչպես են մարդկային բջիջները փոխվում զրոական ձգողականության միջավայրում։ Պատասխանները նշանակալից են ոչ միայն այս երկրի, այլև մարդկության տիեզերական ճանապարհորդության համար։ Նույն թվականին Թուվա Ջիանգեր Աթասևերը հասնում է տիեզերքի եզին, այլ ուղի, այլ առաքելություն։ Բայց նույն գծի շարունակությունը, այժմ այս պատմությունն այլևս հեռվից դիտվող երկնքին պատմություն չէ, դա պատմություն է, որի մեջ մենք մտել ենք, և այս պահին ինչ-որ տարօրինակ բան է պատահում, երբ մենք վերև ենք նայում և բարձրանում։ Մենք սկսում ենք կորցնել տեսադաշից վերևները։ Այսօր Թուրքիայում շատ մարդիկ երբեք չեն տեսում ծիր կաթինը քաղաքային լույսերի պատճառով։ Խնդիրը խավարը չէ, խավարի բացակայությունը։ Ժամանակին այս հողերում քարի վրա փորագրվում էր արևի սկավառակ, այնուհետև հաշվարկում էր աստղերի շարժումը, այն չափվում էր աշտարակներում, այն ժամանակի էր վերածում Բաքվում, այն մեծացվում էր ոսմյակով, այն տարածվում էր հերագրով, և այսօր այն տեղափոխվել է ուղեղծիր։ Տիեզերքն այլևս հեռավոր գաղափար չէ, այն առօրյա կյանքի մի մասն է, բայց կա մի բան, որը մնում է անփոփոխ այս բոլոր փոփոխությունների մեջ. մարդկությունը դերևս նայում է վերև։ Հետևաբար, այս պատմությունը միայն աշխատացի պատմություն չէ, այն շարունակականության պատմություն է։ Մենք իրականում ոչ մի տեղ չենք գնացել, մենք պարզապես ամեն անգամ մի փոքր ավելի բարձր ենք նայել, և գուցե առաջին անգամ։ Մենք հասել ենք այնտեղ, որտեղ նայում ենք։ Անատոլիայի երկնքի շեմացույցը այժմ երկրից տեղափոխվել ուղեծիր։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27

Ոչ չնարքի լուկենդիներ, տերետային համատլուերնեն, երկու շաբթի, հունիսի 29-ը։ Ձեզ եկ ներկասում օղակղխավոր թեմաները։ Իրանը հայտարել է Բահրեյնում և Քուվեյթում ամերիկյան ութ ռազմական օբյեկտների ոչնչացման մասին։ Իսրայելը շարունակում է մահացու արձակումները Գազայի հատվածում։ Պակիստանը հայտարել է, որ հրաբերչական խմբավորման դեմ հարվածներ հասցրել, որի հետևանքով մահացել է 29 մարդ։ Եվրոպայում ռեկորդային ջերմաստիճանը գրանցվել շոկի պատճառով, մահացածների թիվը աճում է։ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնել են դադարեցնել նոր ռազմական գործողությունները։ Բանակցությունները կշարունակվեն։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսը հայտարել է, որ հրթիռային և անօդաչու ծածկող սարքի հարվածների միջոցով ոչնչացել է Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան ութ ռազմական օբյեկտ։ Գործողության թիրախը Քուվեյթի Ալի Ալ Սալեմ ավիաբազայի ենթակառուցվածքներն ու Բահրեյնում Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի հետ կապված օբյեկտներն են։ Բալիստիկ հրթիներով և անօդաչու ծածկող սարքերով իրականացված հարվածները պատասխանեն Սիրիկում և Քեշմում իրանական օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի վերջին կատարված հարձակումներին։ Բժշկական աղբյուրը հայտնել է, որ Գազայում Իսրայելի կողմից նոր հարձակումների հետևանքով զոհվել է 4 պահեստինցի, այդ թվում 1 երեխա և ևս 5-ը վիրավորվել, ինչը ցույց է տալիս անցյալ տարվա հոկտեմբերից ուժի մեջ մտած հրդեհի ևս 1 խախտում։ Պաշտոնյանների տվյալներով 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրդեհի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր Իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել առնվազն 1041 մարդ, իսկ վիրավորվել 3272-ը։ Պակիստանը օդային և ցամաքային հարվածներ հասցրել Աֆղանստանի արևելքում գտնվող զինյալների թաքստոցին, հայտարելով, որ գործողության ընթացքում սպանվել է 29 զինյալ, ի պատասխան Պակիստանի տարածքում տեղի ունեցած մի շարք մահացու հարձակումների։ Տեղեկատվության նախարար Աթուրյալա Թարարը հայտարել է, որ Պակտիա, Պակտիկա և Կունար նահանգներում գտնվող 3 թիրախները ոչնչացվել են ճշգրիտ հարվածներով։ Նախարարը նաև հայտարարեց, որ գործողությունը ներառել է նաև Պակիստան-Աֆղանստան սահմանի երկայնքով հետախուզական տվյալների վրա հիմնված ցամաքային գործողություններ։ Եվրոպայի մահացու շոկի ալիքը հասցել է արևելք և 100 միլիոնավոր մարդիկ դեռևս շոկի մեջ են ամբողջ մայրցամաքում, չնայած գիշերային փոթորիկների, մասնավորապես Ֆրանսիայում և Բելգիայում կարճատև մեղմացմանը։ Կիրակի օրը շոկը շարունակեց ուժեղ միակ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, Չեխիայում, Հունգարիայում և Լեհաստանում ուժեղ հարվածներ են հասցվել, քանի որ ջերմաստիճանը բարձրացել է, իսկ ռեկորդային ցուցանիշները նվազել։ Առնվազն 191 միլիոն եվրոպացիներ կախտեսում էր, որ օրվա ընթացքում կբախվեն 35 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանի հետ։ Վաշինգտոնը և Թեհրանը համաձայնել են դադարեցնել նոր ռազմական գործողությունը, այն բանից հետո, երբ նոր փոխադարձ հարվածներ լարվածության են ստեղծել նրանց միջանկյալ համաձայնագրի շուրջ և տեխնիկական բանակցություններ շարունակելու են համաձայնագրի իրականացման շուրջ։ Միացյալ Նահանգների Պաշտոնյան նշեց, որ երկու կողմներն առայժմ կդադարեցնեն իրենց դիրքորոշումը և որ նավերը կարող են ազատորեն տեղաշարժել Հորմուզի նեղուցով և դրա շուրջ։ Երկու կողմերը նաև սպասում է, որ կհանդիպեն Քաթարում երեքշաբթի օրը քննարկելու Հորմուզի նեղուցի վեճը և մերձավոր արևելքի պատերազմին վերջնելու ջանքերը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայրենից։ Հաջողություն։

0: Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։
1: Եկոզաքսանչոս թվական, Էրզումի լեռները։ 1170 մետր բարձրությամբ։ Առաջին անգամ ասխալտակը ուղվում է դեպի երկինք։ Այս ասխալտակը կարող է ստանալ այնքան պարզ պատկերներ, որքան տիեզերքում, բայց ոչ շոգ տիեզերքում չի կարող տեսնել այն, ինչ տեսվեց այդ ժամանակ։ Բայց ոչ տիեզերքում, երկրի վրա, և այն հիմնադրվել է այս հողում, արևելյան Անատոլիայի ասխալտակը։ Այս ասխալտակի սրտում կա 4 մետր տրամագծով հսկա հայելը, բայց այն իրականում անձանում է ոչ թե չափսերով, այլ նրանով, թե ինչպես է այն տեսնում, որովհետև երբ նոմ ես երկրից, իրականում երբեք պարզ չես տեսնում, մթնոլորտը անընդհատ շարժում է, ահա թե ինչու են այդ ասխերը թարթում։ Հատուկ համակարգը ամբողջապես մաքրում է պատկերը, կարծես ասխալտակը լեռան գագաթին չէ, այլ մթնոլորտից դուրս, և սա կարևորագույն իրադարձություն է Թուրքիայի երկնքի տեսադաշտում։ Սակայն այս պատմությունը չի սկսում Էրզումում։ 1997 Անտալիա, Բաքու Թեփե։ Թուբիթակի ազգային հստակը գտնվում է 2500 մետր բարձրության վրա։ Սա միայն դիտակետ չէ, աշխարհի տարբեր ասխալտակներ հերթով դիտարկում են գիշերը, երբ արևը ծագում է Ամերիկայում, գիշերն ավարտում է արևելյան Ասիայում, մինչև կարճատև ընդմիջում է առաջանում։ Ահա թե ինչու այն պարզապես չի դիտարկում, այն լրացում է այդ բացը, այն ստանձնում է երկնքի հսկողությունը, առաջին անգամ Թուրքիան դառնում է այդ գլոբալ դիտարկումների շղթայի մաս։ Այստեղ անցկացվող ուսումնասիրությունները վերծանում են ոչ միայն ասխերի լույսը, այլև

նրանց պարունակությունը։ Ինչ ծառայից են դրանք կազմված, ինչպես են փոխվում, եւ այս լվյալները այլևս այսեղ չեն մնում։ Այն տարածվում է աշխարհով մեկ։ Թուրքիան դառնում է այն երկրներից մեկը,

2021 թվականին հայտարարված ազգային տիեզերական ծրագրի հետ այս գործընթացը դարձում է պաշտոնական նպատակ։ Այժմ խնդիրը միայն դիտարկումը չէ, որոշում է ուղղություն, սահմանվում է ժամանակացույց, նպատակ է ուրվագծում, հասնել լուսնին։ Արտադրել մեր սեփական արբանյակները, անկախ լինեն տիեզերական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Սա առաջին անգամն է, որ երկինքը դադարել է հետաքրքրության առարկա լինելուց և դարձել է ուղղակի պետական քաղաքականության առարկա։ Այս փոփոխության ամենակոնկրետ տեսակումը երևում է ուղերձում։ Գյուղատնտեսական տարածքներ, աղետի գոտիներ, շրջակա միջավայրի փոփոխություններ։ Բայց հիմնական տարբերությունն այն է, որ այս տվյալները այլևս չեն ստացվում արտասահմանից, այն արտադրվում է այստեղ։ Թուրքսատ 6A-ն ներկայացում է ինչ-որ այլ բան՝ հաղորդակցության անկախությանը։ Այս երկու քայլերի իմաստը պարզ է. Թուրքիան այլևս երկնքին նայող երկիր չէ, այլ երկնքից տվյալներ ստեղծող երկիր։ Եվ այս գծի հաջորդ քայլը գտնում է ավելի հեռու։ Ազգային տիեզերական ուրագրի ամենահավակնոտ նպատակներից մեկը լուսնային առաքելությունն է։ Ծրագիրը պարզ է. Տիեզերավարը կհասնի լուսնի մակերեսին։ Սա թվում է տեխնիկական նպատակ, սակայն դրա իմաստը տարբեր է։ Սա նշանակում է, այս հողերի ծակող համակարգը առաջին անգամ կշփվի մեկ այլ երկնային մարմնի հետ։ Այլ կերպ ասած, այն այլևս պարզապես չի դիտարկվի, այն կհասնի։ Բայց թերևս ամենամեծ անշտացը մեքենայի մեջ չէ, դա տեղի ունենում մարդկանց մոտ։ 2024 թվականին Ալպեր Գիզերավջուն մեկնում է միջազգային տիեզերական կայան։ Նա այնտեղ մնում է 21 օր և նա անցկացնում է 13 գիտական փորձ։ Հարցերը պարզ են. ինչպես է մետաղը վարվում տիեզերքում, ինչպես են մարդկային բջիջները փոխվում զրոական ձգողականության միջավայրում։ Պատասխանները նշանակալից են ոչ միայն այս երկրի, այլև մարդկության տիեզերական ճանապարհորդության համար։ Նույն թվականին Թուվա Ջիանգեր Աթասևերը հասնում է տիեզերքի եզին, այլ ուղի, այլ առաքելություն։ Բայց նույն գծի շարունակությունը, այժմ այս պատմությունն այլևս հեռվից դիտվող երկնքին պատմություն չէ, դա պատմություն է, որի մեջ մենք մտել ենք, և այս պահին ինչ-որ տարօրինակ բան է պատահում, երբ մենք վերև ենք նայում և բարձրանում։ Մենք սկսում ենք կորցնել տեսադաշից վերևները։ Այսօր Թուրքիայում շատ մարդիկ երբեք չեն տեսում ծիր կաթինը քաղաքային լույսերի պատճառով։ Խնդիրը խավարը չէ, խավարի բացակայությունը։ Ժամանակին այս հողերում քարի վրա փորագրվում էր արևի սկավառակ, այնուհետև հաշվարկում էր աստղերի շարժումը, այն չափվում էր աշտարակներում, այն ժամանակի էր վերածում Բաքվում, այն մեծացվում էր ոսմյակով, այն տարածվում էր հերագրով, և այսօր այն տեղափոխվել է ուղեծիր։ Տիեզերքն այլևս հերավոր գաղափար չէ, այն առօրյա կյանքի մի մասն է, բայց կա մի բան, որը մնում է անփոփոխ այս բոլոր փոփոխությունների մեջ՝ մարդկությունը դերևս նայում է վերև։ Հետևաբար այս պատմությունը միայն աշխարհի պատմություն չէ, այն շարունակականության պատմություն է։ Մենք իրականում ոչ մի տեղ չենք գնացել, մենք պարզապես ամեն անգամ մի փոքր ավելի բարձր ենք նայել, և գուցե առաջին անգամ։ Մենք հասել ենք այնտեղ, որտեղ նայում ենք։ Անատոլիայի երկնքի շեմացույցը այժմ երկրից տեղափոխվել ուղեծիր։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։